0: years of our marriage. Till next time, thank you for watching. God bless you.
1: Bye-bye.
0: Bye.
1: Thank you.
2: This is Hermon City Radio Prayer Time. Wherever you are, I would like you to lift up your voice as we pray in the Holy Ghost. E ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ye no so prin de ze zo ku peli kara ra ba da da da da da da da da da da da da da da da da e ba ku ne manin to pina no so pa la ku to pina na na fu ze fi di kata le ko to le ba ina no so prin de be di na na na manisa e kata la ya ta lo bri di kata le de de de de de ba ye na no so be di na na na manisa. Yeah.